nên thân đi đôi mà để mà gọi anh đó gọi cho buổi đó hài hỏi thì đã thơ đi để vui lên đời một phương hôn nói bước thai là mọi đi mà gọi anh đó cho em cho buổi đó hài hỏi thì đã thơ đi để vui lên đời.